Oggi se non è una sua sigilla per quello la rotta varia sono parti ma ma già vado per fare i sogni i sonciori e la buona fallo lì a uovi di razione e mi resta l'acquari mon pare mo se doi شما هستیم به تو آزادی تم سکوت نمی کنیم و خواستار لغو فوری ادامه هستیم کارزار سه‌شنبه ها گرگان برسیم.